इयम् आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत सौरभम् कार्यक्रमे सम्प्रति श्रूयन्ताम् संस्कृत व्याकरणे प्रत्ययः विषये वार्ता। वार्ताकर्त्री अस्ति दिल्लीस्थ दिल्ली विश्वविद्यालयस्य दौलतराम महाविद्यालयस्य डॉक्टर कामना विमलः। अद्य अहम् संस्कृत व्याकरणस्य मूलांगम् प्रत्ययम् विस्तरेण व्याख्यास्यामि। प्रत्ययः पदम् प्रत्युपसर्गपूर्वकम् इण् धातोः भावकरणादौ यथायथम् अच् प्रत्यये निष्पन्नः। सर्वे प्रत्ययाः धातोः अथवा प्रातिपदिकात् परः आगच्छन्ति, अतः एते सर्वे प्रत्ययाः मूलरूपेण द्विधा विभाजिताः। धातुविहिताः प्रत्ययाः चतुर्विधाः: सनादिप्रत्ययाः, विकरणप्रत्ययाः, तिङ्प्रत्ययाः, कृत्प्रत्ययाश्च। प्रातिपदिकेभ्य विहिताः प्रत्ययाः अपि चतुर्विधाः: सनादिप्रत्ययाः, सुप्रत्ययाः, स्त्रीप्रत्ययाः, तद्धितप्रत्ययाश्च। इदानीं क्रमेण पश्यामः एतान्। सर्वप्रथमं तु धातुः विहिताः प्रत्ययेषु सनादिप्रत्ययाः सनाद्यान्ताः समुदायाः धातु संज्ञाः भवति। सनादि प्रत्ययः योजनेन सर्वदा धातु निर्माणं भवति। सर्वे सनाद्यन्ताः शब्दाः धातु संज्ञां प्राप्नुवन्ति। एकादश सनादि प्रत्ययाः सूत्रपाठे दत्ताः। क्विप इति कश्चन प्रत्ययः वार्तिकेन दत्तः। सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विप वा वक्तव्यः। एतेषु पञ्च सनादि प्रत्ययाः सन्, यङ, यप, आय, इयङ केवलं धातुभ्यः आगच्छन्ति। पञ्च, क्यच, काम्यच, क्यङ, क्यप, क्विप केवलं प्रातिपदिकेभ्यः। शेषौ द्वौ णिच् णिञ्च धातुभ्यो अपि विहितौ प्रातिपदिकेभ्यो अपि विहितौ। सनद्यन्ताः एतेषां सर्वेषां प्रत्ययानां विशिष्टाः अर्थाः सन्ति। अत्र कानिचन उदाहरणानि दीयन्ते। सन् पठ धातोः सन् प्रत्यये पिपठिषति रूपं निष्पद्यते। कम धातोः ऋणिङ् प्रत्यये कामयते इत्यादयः रूपाणि निष्पद्यन्ते। विकरण प्रत्ययाः सर्वे विकरण प्रत्ययाः केवलं धातुभ्यः परः आगच्छन्ति। एते विकरण प्रत्ययाः धातोः परः कदा आगच्छन्ति? एतत् सर्वदा स्मर्तव्यम् यत् विकरण प्रत्ययाः केवलं लकार प्रत्यये परे सत्येव आगच्छन्ति।

इयम् आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत सौरभम् कार्यक्रमे सम्प्रति श्रूयन्ताम् संस्कृत व्याकरणे प्रत्ययः विषये वार्ता। वार्ताकर्त्री अस्ति दिल्लीस्थ दिल्ली विश्वविद्यालयस्य दौलतराम महाविद्यालयस्य डॉक्टर कामना विमलः। अद्य अहम् संस्कृत व्याकरणस्य मूलांगम् प्रत्ययम् विस्तरेण व्याख्यास्यामि। प्रत्ययः पदम् प्रत्युपसर्गपूर्वकम् इण् धातोः भावकरणादौ यथायथम् अच् प्रत्यये निष्पन्नः। सर्वे प्रत्ययाः धातोः अथवा प्रातिपदिकात् परः आगच्छन्ति, अतः एते सर्वे प्रत्ययाः मूलरूपेण द्विधा विभाजिताः। धातुविहिताः प्रत्ययाः चतुर्विधाः: सनादिप्रत्ययाः, विकरणप्रत्ययाः, तिङ्प्रत्ययाः, कृत्प्रत्ययाश्च। प्रातिपदिकेभ्य विहिताः प्रत्ययाः अपि चतुर्विधाः: सनादिप्रत्ययाः, सुप्रत्ययाः, स्त्रीप्रत्ययाः, तद्यत्प्रत्ययाश्च। इदानीं क्रमेण पश्यामः एतान्। सर्वप्रथमं तु धातुः विहिताः प्रत्ययेषु सनादिप्रत्ययाः सनाद्यान्ता समुदायाः धातु संज्ञाः भवति। सनादि प्रत्ययः योजनेन सर्वदा धातु निर्माणं भवति। सर्वे सनाद्यन्ताः शब्दाः धातु संज्ञां प्राप्नुवन्ति। एकादश सनादि प्रत्ययाः सूत्रपाठे दत्ताः। क्विप इति कश्चन प्रत्ययः वार्तिकेन दत्तः। सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विप वा वक्तव्यः। एतेषु पञ्च सनादि प्रत्ययाः सन्, यङ, यप, आय, इयङ केवलं धातुभ्यः आगच्छन्ति। पञ्च, क्यच, काम्यच, क्यङ, क्यप, क्विप केवलं प्रातिपदिकेभ्यः। शेषौ द्वौ णिच् णिञ्च धातुभ्यो अपि विहितौ प्रातिपदिकेभ्यो अपि विहितौ। सनद्यन्ताः एतेषां सर्वेषां प्रत्ययानां विशिष्टाः अर्थाः सन्ति। अत्र कानिचन उदाहरणानि दीयन्ते। सन् पठ धातोः सन् प्रत्यये पिपठिषति रूपं निष्पद्यते। कम् धातोः ऋणिङ् प्रत्यये कामयते इत्यादयः रूपाणि निष्पद्यन्ते। विकरणप्रत्ययाः सर्वे विकरणप्रत्ययाः केवलं धातुभ्यः परः आगच्छन्ति। एते विकरणप्रत्ययाः धातोः परः कदा आगच्छन्ति? एतत् सर्वदा स्मर्तव्यम् यत् विकरणप्रत्ययाः केवलं लकारप्रत्यये परे सत्येव आगच्छन्ति। इत्युक्ते प्रक्रियायां प्रथमं लकारः आगच्छति, अनन्तरं लकारमनुसृत्य विकरणप्रत्ययः लकारधात्वोर् मध्ये आगच्छति। विकरणप्रत्ययाः आहृत्य एकविंशतिः सन्ति। एते विकरणप्रत्ययाः लकारमनुसृत्य अग्रे द्विधा विभाजिताः: लकारविकरणप्रत्ययाः तथा गणविकरणप्रत्ययाः। लकारविकरणप्रत्ययाः केषुचन लकारेषु सर्वे धातवः समानं विकरणप्रत्ययं स्वीकुर्वन्ति। उदाहरणार्थं स्य प्रत्ययः लृड्लकारे सर्वेभ्यः धातुभ्यः विधीयते। एतादृशाः प्रत्ययाः ये लकारविशिष्टाः सन्ति ते लकारविकरणप्रत्ययाः। एते आहत्य दश सन्ति। गणविकरणप्रत्ययाः

0: अकारेषु सर्वे धातवः समान विकरणं न स्वीकुर्वन्ति, भिन्ना धातवः भिन्नान् विकरणान् स्वीकुर्वन्ति। एतादृशाः विकरण प्रत्ययाः ये लकार विशिष्टाः न सन्ति अपितु धातु विशिष्टाः सन्ति ते गण विकरण प्रत्ययाः कथ्यन्ते। उदाहरणार्थं लट् लकारे सर्वे धातवः समान विकरण प्रत्ययं न स्वीकुर्वन्ति, आप धातुः श्नु प्रत्ययं स्वीकरोति, पठ धातुः शप् प्रत्ययं स्वीकरोति। अतः श्नु शप् एते सर्वे गण विकरण प्रत्ययाः, एते आहत्य एकादश गण विकरण प्रत्ययाः सन्ति। केषु लकारेषु लकार विकरण प्रत्ययः आगच्छति उत केषु गण विकरण प्रत्ययः, एतत् कथं ज्ञातव्यम् इति पश्यामः। लकाराणां प्रामुख्येन विभागद्वयं कृतमस्ति। इदानीं तु एतत् स्मर्तव्यं, सार्वधातुक लकारे परे गण विकरणम् आगच्छति, अर्धधातुक लकारे परे लकार विकरणम् आगच्छति। तिङ् प्रत्ययाः प्रत्ययाधिकारे सर्वे तिङ् प्रत्ययाः केवलम् एकेन सूत्रेण विधीयन्ते, एते अष्टादश तिङ् प्रत्ययाः। प्रथमं प्रत्ययस्य प्रथमाक्षरं ति, अन्तिम प्रत्ययस्य चान्तिम् अक्षरं ङ, एतयोर्योजनेन तिङ् शब्दस्य निर्माणं कृतम्। एते सर्वे प्रत्ययाः धात्वाधिकारे आगच्छन्ति, अतः एते सर्वे धातुभ्यः परः आगच्छन्ति। कृत् प्रत्ययाः पाणिनेः अष्टाध्याय्यां तृतीयाध्याये ये प्रत्ययाः विहिताः तेभ्यः सनादि प्रत्ययाः, विकिरण प्रत्ययाः, तिङ् प्रत्ययाः, तिङ् प्रत्ययादेशाः एतान् विहाय अन्ये सर्वे प्रत्ययाः कृत् प्रत्ययाः सन्ति। धात्वाधिकारे विहिताः तिङ् भिन्नाः प्रत्ययाः कृत् संज्ञकाः भवन्ति। कृत् प्रत्ययाः सर्वदा धातोः परः एव आगच्छन्ति। यदा एते प्रत्ययाः धातुभिः सह युज्यन्ते तदा निर्मिताः शब्दाः प्रातिपदिक संज्ञां स्वीकुर्वन्ति। अतः धातुः धन कृत् प्रत्ययः प्रातिपदिकं निष्पद्यते। कृत् प्रत्ययाः सामान्यरूपेण त्रिषु विभागेषु विभाजिताः, कृत्याः, पूर्वकृदन्ताः, उत्तरकृदन्ताश्च। कृत्याः एतेषु सप्तसु तव्यत्, तव्य, अनियर्, केलिम, एते चत्वारः प्रत्ययाः सर्वेभ्यः धातुभ्यः विहिताः। शेषेभ्यः त्रिभ्यः प्रत्ययेभ्यः यत्, ण्यत्, क्यक् एकः एव प्रत्ययः धातोः परः आगच्छति। तस्य विषये प्रामुख्येन त्रयः नियमाः ज्ञातव्याः। अजन्तेभ्यः धातुभ्यः यत् प्रत्ययः आगच्छति, ऋकारोपधेभ्यः धातुभ्यः क्यप् प्रत्ययः भवति, ऋकारान्तेभ्यः च हलन्तेभ्यः धातुभ्यः ण्यत् प्रत्ययः भवति। पूर्वकृदन्तेषु अस्मिन् विभागे आहत्य एकाधिकं नवति कृत् प्रत्ययाः पाठिताः। पूर्वकृदन्ते प्रायः ते सर्वे प्रत्ययाः विहिताः सन्ति ये धातुभ्यः भूते, वर्तमाने वा आगच्छन्ति। केचन प्रमुखाः एतादृशाः ऋल्, यथा कारकः, पाचकः, नर्तकः इत्यादयः, तृच्, कर्त्री, दात्री, धात्री इत्यादि। उत्तरकृदन्ताः तृतीयाध्यायस्य तृतीय चतुर्थयोः पादयोः विहिताः सर्वे षड्विंशतिः प्रत्ययाः उत्तरकृदन्ते आगच्छन्ति। केचन प्रमुखाः एतादृशाः तुमुन्, यथा गन्तुम्, द्रष्टुम्, पठितुम् इत्यादयः, घञ्, पादः, रोगः, केशः इत्यादयः, तिन्, कृतिः, श्रुतिः, मतिः इत्यादयः। सुप् प्रत्ययाः एते एकविंशतिः सुप् प्रत्ययाः। प्रथम प्रत्ययस्य प्रथमाक्षरं सु, अन्तिम प्रत्ययस्य चान्तिम अक्षरं प, एतयोर्योजनेन सुप् शब्दस्य निर्माणं कृतम्। ये प्रत्ययाः विहिताः ते ण्यन्तात्, आबन्तात्, प्रातिपदिकात् च भवन्ति। एते सर्वे प्रातिपदिकेभ्यः परः आगच्छन्ति। प्रातिपदिकेन सह सुप् प्रत्ययस्य योजनेन पद निर्माणं भवति। स्त्री प्रत्ययाः विहिताः प्रत्ययाः आहत्य दश स्त्रीलिङ्गवाचकाः, एषः अस्य अर्थः। एते सर्वे प्रत्ययाः एतादृशाः येषाम् अन्ते आप अस्ति ते आबन्ताः, यथा टाप, चाप, डाप। येषाम् आदौ नी अस्ति ते नी, नीश, नीन भवन्ति। अकारान्तात् प्रातिपदिकात् टाप् प्रत्यय भवति, यथा देवदत्त, धनटाप्, देवदत्ता। यङन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां चाप् प्रत्ययः भवति, यथा कौसल्य, चाप्, कौसल्या। अन् अन्तात् प्रातिपदिकात् डाप् प्रत्ययः भवति, यथा सीमन्, धनटाप्, सीमा। ऋकारान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः नीप् प्रत्ययः भवति, यथा कर्त्री, धन नीप् कर्त्री। बहु आदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः नीश् प्रत्ययः भवति, यथा बहु।
1: प्रतिवार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। लोकसभया सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्यां 33 37 यावत् वर्धयितुं विधेयकः पारितङ्गतः। राज्यसभया च लघु मध्यम उद्योग विकास विधेयकः स्वीकृतः। उपनिर्वाचने गुजरातस्य मंजलपुरासनं भाजपेति दलेन रक्षितम्। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने कांग्रेस दलस्य विजयः। बिहारस्य बांकीपुरासने च जनसुराज दलस्य प्रशांत किशोरः अग्रेसरः। दिल्ली न्यायालयेन महिला मल्लयुद्ध क्रीडिकानां यौन उत्पीडन प्रकरणे ब्रजभूषण शरण सिंहः दोषमुक्तः कृतः। भारते पञ्चलक्षाधिकैः जनैः अंगदानस्य संकल्पः गृहीतः। अंगप्रत्यारोपण संख्यायां भारतं विश्वे तृतीयं स्थानं भजते। अपि च अमेरिका ईरान च अद्य कूटनीतिक शांति वार्तायाः अग्रिम चरणं आयोजयिष्यतः इति संभाव्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। लोकसभया सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयकः 26,2000 पारितः। अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं सर्वोच्च न्यायालयस्य अधिनियमे 50-21 संशोधनं विधाय उच्चतम न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या 33 वर्धयित्वा 37 यावत् करणीया इत्यस्ति। अस्मिन्नेव वर्षे मई मासे राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या 33 इत्यतः 37 यावद् वर्धयितुं कश्चन अध्यादेशः प्रख्यापितः। केन्द्रीय विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः विधेयकं उपस्थापितवान्। मेघवालः प्रावोचत् यत् सर्वोच्च न्यायालये प्रतिलंबितानां प्रकरणानां वर्धमान संख्यां निध्याय सहैव न्याय व्यवस्थां च दृढ़ीकर्तुं एषः विधेयकः आनीतः। ततः परं लोकसभा श्वः प्रातः 11 यावत् स्थगिता। राज्यसभया सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास संशोधन विधेयकः 26,2000 पारितंगतः। सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास अधिनियमे 26,000 अग्रिम संशोधनम् अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं वर्तते, येन धन परिशोधन विलम्बनस्य समाधानम् अथ च विवाद निवारण प्रक्रियायाः सरलीकरणं कर्तुं शक्येत। विधेयकस्य अनुसारं प्रत्येक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र संस्थया सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः क्रीत वस्तूनां सेवानां वा सर्वाणि प्रदेयकानि ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम इत्यस्मिन् मंचे एव परिशोधनीयानि भविष्यन्ति। विधेयके प्रावधानमस्ति यत् विवादस्थले यदि मध्यस्थता विफला भवेत् तर्हि मध्यस्थता समाप्तेः दिनांकात् 30 दिनाभ्यन्तरे एव पंचायत प्रक्रियायै प्रेषणम् अनिवार्यं भविष्यति। अनेनैव सह पक्ष प्रतिपक्षयोः कथनानां पूर्तितः 90 दिनाभ्यन्तरे निर्णयः दातव्यः। विधेयके एतदपि उक्तं यत् यदि किञ्चित् प्रकरणं 6-मासाधिककालात् प्रतिलम्बितमस्ति तर्हि निर्णीतराशेः न्यूनातिन्यूनं 50% भागः आपूर्तिकर्त्रे अवश्यं प्रदातव्यः। इतः परं सदनस्य कार्याचरणं तावत् प्रातः 11 यावत् स्थगितीकृतम्। गुजरातस्य वडोदरा जनपदस्य मंजलपुर विधानसभासनस्य उपनिर्वाचने भारतीय जनतायति दलस्य प्रत्याशी सतेन्द्र भाई पटेलः कांग्रेस दलस्य बिका भाई रबारीं 30,000+ मतैः पराजित्य विजयम् आसनं सुरक्षितम् अकरोत्। अत्रांतरे बिहारस्य बांकीपुर क्षेत्रे जनसुराज दलस्य प्रत्याशी प्रशांत किशोरः अग्रे वर्तते। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंहः अग्रसरत्वं भजते। एतेषां त्रयाणामपि क्षेत्राणां कृते मतदानं विगतमासस्य 30 दिनांके समजायत। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। देहल्याः राउज एवेन्यू न्यायालयेन अद्य साक्ष्याभावात् भारतीय मल्लयुद्ध संघस्य पूर्व प्रमुखः व्रजभूषण शरणसिंहः तत्कालीनः सचिवः विनोद तोमरः च यौन शोषण प्रकरणे दोषमुक्तौ कृतौ। इदं प्रकरणं तावत् श्री सिंहस्य संघ प्रमुख कार्यालये विश्व क्रीडा प्रतियोगितायाः पदक विजेत्र्या विनेश फोगाट वर्यायाः नेतृत्वे महिला मल्लैः पंजीकृतेन प्रथम सूचना प्रतिवेदनेन सह संबद्धम् आसीत्। अस्य प्रकरणस्य संबंधः 23-2000 अप्रैल मे मासाभ्याम् अस्ति, यदा राष्ट्रीय राजधान्यां जंतर मंतर स्थाने महिला मल्ल क्रीडिकाः श्री सिंहस्य उपरि महिला मल्लानां यौन शोषणस्य आरोपं कुर्वन्त्यः विरोध प्रदर्शनं अकुर्वन्। ओडिशा राज्ये नदीनां जलस्तरस्य अपचयेन जलौघ स्थितिः निरन्तरम् अनुकूला दृश्यते। जलाशय प्रवाहस्य ह्रासं दृष्ट्वा हीराकुंड बंध प्राधिकारीभिः जलस्य निष्कासनं न्यूनीकृतम्। पुनर्निर्माण कार्यैः सह राज्य सर्वकारेण क्षतिग्रस्त गृहाणां सस्यहानेः च कृते वित्तीय साहाय्यस्य घोषणा विहिता। राज्य सर्वकारेण जलौघ क्षतेः विस्तृत मूल्यांकनमपि प्रारब्धम्। येषां कुटुंबीनां गृहाणि पूर्णतः नष्टीभूतानि तेभ्यः 20,000+ यावत् वित्तीय साहाय्यं घोषितम्। अनेनैव सह आंशिक क्षतिग्रस्त गृहाणां अथ च सस्यहानेः कृते अपि क्षतिपूर्तिः उद्घोषिता अस्ति। उज्बेकिस्तान गणराज्यस्य विदेशमंत्री सैदोव बख्तियार ओरिलोविच इत्येषः राष्ट्रपति भवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह अमिलत्। ओरिलोविच इत्येतस्य तस्य प्रतिनिधिमण्डलस्य च राष्ट्रपति भवने स्वागतं कुर्वति। राष्ट्रपतिः अवोचत् यत् भारत उज्बेकिस्तानयोर्मध्ये गभीराः ऐतिहासिकाः सांस्कृतिकाः सभ्यतागताः च सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः सहर्षम् उक्तवती यत् उज्बेकिस्तानस्य 3,000+ अधिकारिणः वृत्तिभोगिनः छात्राश्च भारतीय प्राविधिक आर्थिक सहयोग कार्यक्रमैः प्रशिक्षण पाठ्यक्रमैश्च अन्यैः छात्रवृत्ति कार्यक्रमैः लाभम् अवाप्नुवन्। अमेरिका राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेन उक्तं यत् मध्यस्थैः सह ईरान देशस्य वार्ता अद्य भविष्यति। सऊदी अरब यूएई कतार देशानां कूटनीतिक हस्तक्षेपेण तेन ईरानस्य उपरि नियोजितं महदाक्रमणं स्थगितम्। भारतदेशेन 23-2000 डिजिटल प्रतिज्ञा मञ्चस्य आरम्भात् परं 3 वर्षेषु 5,00,000+ आधार सत्यापिताः अंगदान संकल्पाः स्वायत्तीकृताः। नवदिल्ल्यां 16 भारतीय अंगदान दिवसावसरे भाषमाणा केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेलः अद्य प्रावोचत् यत् गतेषु 12 वर्षेषु भारते अंग प्रत्यारोपाणां संख्या वर्धयित्वा 20,000+ संवृत्ता। तेलंगानायाः हैदराबाद स्थले श्वः ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्यदलस्य सहैव सम्पत्ति पुनर्प्राप्तेः ब्रिक्स एक्सपोर्ट नेटवर्क इत्यस्य द्वितीयम् उपवेशनं प्रारप्स्यते। इति वार्ताः।

इयम् आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत सौरभम् कार्यक्रमे सम्प्रति श्रूयन्ताम् संस्कृत व्याकरणे प्रत्ययः विषये वार्ता। वार्ताकर्त्री अस्ति दिल्लीस्थ दिल्ली विश्वविद्यालयस्य दौलतराम महाविद्यालयस्य डॉक्टर कामना विमलः। अद्य अहम् संस्कृत व्याकरणस्य मूलांगम् प्रत्ययम् विस्तरेण व्याख्यास्यामि। प्रत्ययः पदम् प्रत्युपसर्गपूर्वकम् इण् धातोः भावकरणादौ यथायथम् अच् प्रत्यये निष्पन्नः। सर्वे प्रत्ययाः धातोः अथवा प्रातिपदिकात् परः आगच्छन्ति, अतः एते सर्वे प्रत्ययाः मूलरूपेण द्विधा विभाजिताः। धातुविहिताः प्रत्ययाः चतुर्विधाः: सनादिप्रत्ययाः, विकरणप्रत्ययाः, तिङ्प्रत्ययाः, कृत्प्रत्ययाश्च। प्रातिपदिकेभ्य विहिताः प्रत्ययाः अपि चतुर्विधाः: सनादिप्रत्ययाः, सुप्रत्ययाः, स्त्रीप्रत्ययाः, तद्धितप्रत्ययाश्च। इदानीं क्रमेण पश्यामः एतान्। सर्वप्रथमं तु धातुः विहिताः प्रत्ययेषु सनादिप्रत्ययाः सनाद्यान्ता समुदायाः धातु संज्ञाः भवति। सनादि प्रत्ययः योजनेन सर्वदा धातु निर्माण

निर्माणं भवति। सर्वे सनाद्यन्ताः शब्दाः धातुसंज्ञां प्राप्नुवन्ति। एकादश सनादिप्रत्ययाः सूत्रपाठे दत्ताः। क्विप् इति कश्चन प्रत्ययः वार्तिकेन दत्तः। सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विप् वा वक्तव्यः। एतेषु पञ्च सनादिप्रत्ययाः सन्, यङ्, यप्, आय, इयङ् केवलं धातुभ्यः आगच्छन्ति। पञ्च, क्यच्, काम्यच्, क्यङ्, क्यप्, क्विप् केवलं प्रातिपदिकेभ्यः। शेषौ द्वौ णिच् णिञ्च धातुभ्यो अपि विहितौ, प्रातिपदिकेभ्यो अपि विहितौ। सनद्यन्ताः एतेषां सर्वेषां प्रत्ययानां विशिष्टाः अर्थाः सन्ति। अत्र कानिचन उदाहरणानि दीयन्ते। सन् पठधातोः सन् प्रत्यये पिपठिषति रूपं निष्पद्यते। कं धातोः ऋङ् प्रत्यये कामयते इत्यादयः रूपाणि निष्पद्यन्ते। विकरणप्रत्ययाः सर्वे विकरणप्रत्ययाः केवलं धातुभ्यः परः आगच्छन्ति। एते विकरणप्रत्ययाः धातोः परः कदा आगच्छन्ति? एतत् सर्वदा स्मर्तव्यं यत् विकरणप्रत्ययाः केवलं लकारप्रत्यये परे सत्येव आगच्छन्ति। इत्युक्ते प्रक्रियायां प्रथमं लकारः आगच्छति, अनन्तरं लकारमनुसृत्य विकरणप्रत्ययः लकारधात्वोर्मध्ये आगच्छति। विकरणप्रत्ययाः आहृत्य एकविंशतिः सन्ति। एते विकरणप्रत्ययाः लकारमनुसृत्य अग्रे द्विधा विभाजिताः, लकारविकरणप्रत्ययाः तथा गणविकरणप्रत्ययाः। लकारविकरणप्रत्ययाः केषुचन लकारेषु सर्वे धातवः समानं विकरणप्रत्ययं स्वीकुर्वन्ति। उदाहरणार्थं स्य प्रत्ययः लृड् लकारे सर्वेभ्यः धातुभ्यः विधीयते। एतादृशाः प्रत्ययाः ये लकारविशिष्टाः सन्ति ते लकारविकरणप्रत्ययाः। एते आहत्य दश सन्ति। गणविकरणप्रत्ययाः केषुचन लकारेषु सर्वे धातवः समानविकरणं न स्वीकुर्वन्ति, भिन्ना धातवः भिन्नान् विकरणान् स्वीकुर्वन्ति। एतादृशाः विकरणप्रत्ययाः ये लकारविशिष्टाः न सन्ति अपि तु धातुविशिष्टाः सन्ति ते गणविकरणप्रत्ययाः कथ्यन्ते। उदाहरणार्थं लट् लकारे सर्वे धातवः समानविकरणप्रत्ययं न स्वीकुर्वन्ति। आप् धातुः श्नु प्रत्ययं स्वीकरोति, पठ् धातुः शप् प्रत्ययं स्वीकरोति। अतः श्नु शप् एते सर्वे गणविकरणप्रत्ययाः। एते आहत्य एकादश गणविकरणप्रत्ययाः सन्ति। केषु लकारेषु लकार विकरणप्रत्ययः आगच्छति, उत केषु गणविकरणप्रत्ययः, एतत् कथं ज्ञातव्यम् इति पश्यामः। लकाराणां प्रामुख्येन विभागद्वयं कृतमस्ति। इदानीं तु एतत् स्मर्तव्यं, सार्वधातुक लकारे परे गणविकरणम् आगच्छति, आर्धधातुक लकारे परे लकारविकरणम् आगच्छति। तिङ् प्रत्ययाः प्रत्ययाधिकारे सर्वे तिङ् प्रत्ययाः केवलम् एकेन सूत्रेण विधीयन्ते। एते अष्टादश तिङ् प्रत्ययाः। प्रथमं प्रत्ययस्य प्रथमाक्षरं ति, अन्तिम प्रत्ययस्य चान्तिम् अक्षरं ङ, एतयोर्योजनेन तिङ् शब्दस्य निर्माणं कृतम्। एते सर्वे प्रत्ययाः धात्वाधिकारे आगच्छन्ति, अतः एते सर्वे धातुभ्यः परः आगच्छन्ति। कृत् प्रत्ययाः पाणिनेः अष्टाध्याय्यां तृतीयाध्याये ये प्रत्ययाः विहिताः तेभ्यः सनादिप्रत्ययाः, विकरणप्रत्ययाः, तिङ् प्रत्ययाः, तिङ् प्रत्ययादेशाः एतान् विहाय अन्ये सर्वे प्रत्ययाः कृत् प्रत्ययाः सन्ति। धात्वाधिकारे विहिताः तिङ् भिन्नाः प्रत्ययाः कृत् संज्ञकाः भवन्ति। कृत् प्रत्ययाः सर्वदा धातोः परः एव आगच्छन्ति। यदा एते प्रत्ययाः धातुभिः सह युज्यन्ते तदा निर्मिताः शब्दाः प्रातिपदिक संज्ञां स्वीकुर्वन्ति। अतः धातुः धन कृत् प्रत्ययः प्रातिपदिकं निष्पद्यते। कृत् प्रत्ययाः सामान्यरूपेण त्रिषु विभागेषु विभाजिताः, कृत्याः, पूर्वकृदन्ताः, उत्तरकृदन्ताश्च। कृत्याः एतेषु सप्तसु तव्यत्, तव्य, अनीय, केलिम, एते चत्वारः प्रत्ययाः सर्वेभ्यः धातुभ्यः विहिताः। शेषेभ्यः त्रिभ्यः प्रत्ययेभ्यः यत्, ण्यत्, क्यप् एकः एव प्रत्ययः धातोः परः आगच्छति। तस्य विषये प्रामुख्येन त्रयः नियमाः ज्ञातव्याः। अजन्तेभ्यः धातुभ्यः यत् प्रत्ययः आगच्छति, ऋकारोपधेभ्यः धातुभ्यः क्यप् प्रत्ययः भवति, ऋकारान्तेभ्यः च हलन्तेभ्यः धातुभ्यः ण्यत् प्रत्ययः भवति। पूर्वकृदन्तेषु अस्मिन् विभागे आहत्य एकाधिकं नवति कृत् प्रत्ययाः पाठिताः। पूर्वकृदन्ते प्रायः ते सर्वे प्रत्ययाः विहिताः सन्ति ये धातुभ्यः भूते, वर्तमाने वा आगच्छन्ति। केचन प्रमुखाः एतादृशाः णुल्, यथा कारकः, पाचकः, नर्तकः इत्यादयः, तृच्, कर्त्री, दार्त्री, धात्री इत्यादि। उत्तरकृदन्ताः तृतीयाध्यायस्य तृतीय चतुर्थयोः पादयोः विहिताः सर्वे षड्विंशतिः प्रत्ययाः उत्तरकृदन्ते आगच्छन्ति। केचन प्रमुखाः एतादृशाः तुमुन्, यथा गन्तुम्, द्रष्टुम्, पठितुम् इत्यादयः, घञ्, पादः, रोग,
भोगः केशः इत्यादयः तिन् कृतिः श्रुतिः मतिः इत्यादयः सुप्रत्ययाः एते एकविंशतिः सुप्रत्ययाः प्रथमप्रत्ययस्य प्रथमाक्षरं सु अन्तिमप्रत्ययस्य चान्तिमक्षरं प एतयोर्योजनेन सुप् शब्दस्य निर्माणं कृतम् ये प्रत्ययाः विहिताः ते ण्यन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकात् च भवन्ति एते सर्वे प्रातिपदिकेभ्यः परः आगच्छन्ति प्रातिपदिकेन सह सुप्रत्ययस्य योजनेन पदनिर्माणं भवति स्त्री प्रत्ययाः विहिताः प्रत्ययाः आहत्य दश स्त्रीलिङ्गवाचकाः एषः अस्य अर्थः एते सर्वे प्रत्ययाः एतादृशाः येषाम् अन्ते आप अस्ति ते आबन्ताः यथा टाप् चाप् डाप् येषाम् आदौ नी अस्ति ते नी नीश् नीन् भवन्ति अकारान्तात् प्रातिपदिकात् टाप् प्रत्यय भवति यथा देवदत्त धनटाप् देवदत्ता यङन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां चाप् प्रत्ययः भवति यथा कौसल्य चाप् कौसल्या अन् अन्तात् प्रातिपदिकात् डाप् प्रत्ययः भवति यथा सीमन् धनटाप् सीमा ऋकारान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः नीप् प्रत्ययः भवति यथा कर्त्री धन नीप् कर्त्री बहु आदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः नीश् प्रत्ययः भवति यथा बहु धन नीश् बहवी शारङ्गरव आदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः नीप् प्रत्ययः भवति शारङ्गरव धन नीप् शारङ्गरवि उकारान्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम् ऊङ् प्रत्ययः भवति कुरु धन ऊङ् कुरु ञयन्तात् प्रातिपदिकात् श्व प्रत्ययः भवति यथा गार्ग्य धन फ गार्ग्यायणी पुनः तद्धित् प्रत्ययाः तद्धिताधिकारः प्रत्ययास् अधिकारस्य महत्तमः अधिकारः अस्ति अस्मिन् अधिकारे आहत्य 281 तद्धित् प्रत्ययाः पाठिताः एते सर्वे प्रत्ययाः विशिष्टेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः भिन्नेषु अर्थेषु आगच्छन्ति कस्मात् प्रातिपदिकात् कस्मिन् अर्थे कः तद्धित् प्रत्ययः कस्यां स्थितौ आगच्छन्ति एतत् सर्वं तद्धिताधिकारे तद्भिः सूत्रैः स्पष्टीभवति तद्धित् प्रत्ययानां प्रामुख्येन पञ्च विभागाः सन्ति प्रत्येकस्य विभागस्य एकः मुख्यः प्रत्ययः अस्ति यः महोत्सर्गः नाम्ना अपि ज्ञायते प्रत्येकस्मिन् विभागे एतं महोत्सर्गं विहाय अन्येऽपि अनेके प्रत्ययाः अस्य महोत्सर्गस्य अपवादरूपेण दत्ताः सन्ति एते पञ्च विभागाः एतादृशाः प्राग् दिव्यतीयः अण् चतुर्चत्वारिंशत् अर्थाः दत्ताः सन्ति अत्र एते सर्वे प्राग् दिव्यतीयाः अर्थाः नाम्ना ज्ञायन्ते एतेषु सर्वेषु अर्थेषु अणादयः प्रत्ययाः भवन्ति यथा अपत्यम् अस्मिन् अर्थे कुरोः अपत्यम् कुरुधन अण् कौरवः प्राग्वहतीयः ठगदकारः प्रामुख्येन विविधाः धात्वर्थाः अत्र दत्ताः यथा दिव्यति जयति तरति इत्यादयः प्राग्वितीय यदधिकारः एते सर्वे प्राग्वितीयाः अर्थाः नाम्ना ज्ञायन्ते एतेषु सर्वेषु अर्थेषु यत् प्रत्ययः तस्य अपवादः वा आगच्छति यथा वहति अस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः भवति रथं वहति सः रथ यत् रथ्यः प्राकृतीय छाधिकारः एतेषु अर्थेषु छ प्रत्ययः तस्यापवादः वा आगच्छति उदाहरणं हितम् इत्यर्थे छ प्रत्ययः भवति वत्स धन छ वत्सीयः प्राग्वतीय ठञ् अधिकारः 27 अर्थाः दत्ताः अत्र ते प्राग्वतीयाः अर्थाः नाम्ना ज्ञायन्ते एतेभ्यः अर्थेभ्यः ढञ् प्रत्ययः तस्य अपवादः वा आगच्छन्ति उदाहरणं क्रीतम् इत्यर्थे सप्त्याः क्रीतम् सप्तति धन् ठञ् साप्तितम् भवान् भवती च प्रत्ययप्रयोगम् अभ्यासयतु धातुकोशं पठतु प्रत्ययं योजयतु तेन संस्कृतं सहजं भवति भवन्तः श्रुतवन्तः संस्कृत सौरभं कार्यक्रमे डाक्टर् कामना विमल द्वारा प्रस्तुता संस्कृत व्याकरणे प्रत्ययः विषये वार्ता अयम् अङ्कः अत्रैव सम्पद्यते।